0: اور درود خیال تالم نبد ہے، بول ہیں غریب نواز جگ نستار۔ تبلے پر آپ کی سنگتی کی ہے ونود پاٹھک نے، اور سارنگی پر پنڈت بھارت بھوشن گوسوامی نے۔
1: یو آر لسننگ ٹو راگ للت بائی ملکا بینرجی۔ ناؤ لسن ٹو راگ اہر بھیرو۔ دا ولمبت خیال از سیٹ ٹو ایک تال، دا ورڈز آر دینو کرتار۔ دا درود گت از سیٹ ٹو تین تال، دا ورڈز آر غریب نواز جگ نستار۔ شی از اکمپنیڈ بائی ونود پاٹھک آن تبلا اینڈ پنڈت بھارت بھوشن گوسوامی آن سارنگی۔